FM. Re fudisha moya wa gago go buseng ka Thobela FM. Mošate wa tsebane wa ithabišo.

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: moshate kwa tsebo le boithabiso ke le bagane mina e tsa ka maka ye le tsela mpele go e romela ba re sabolela ka taba ya gatello ya mogopolo gore go bonagala majachia taba ye o ka re re ya makabunji ke bana dikolong ke batswadi bo mma kontlong bo papa kontlong bosh re amega re ipotse gore napile re fihlishwa ke eng gona fa re tshabela kae re thushwa ke eng ke sesine ke a leboga gore ke re le ke go letsetsa ka hwetsa o le gona fa ke duma gona re taba ye re lebelele ka

0: Shoprite e buile. Seketja extra. Go dintšwele ka tša go swana le 30 pack ya maya magolo a Right Brand ka $69.99. Le di 2 liter tše pedi tša cold drink ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka R46 fela. Dintšwele ka tše di hwetšagala mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fihla ka di 10 tša Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
1: Re le bogatlhe batheletse re le bogatheletso ya lena re sutswelela tabagolo ya latela mokoni o gorogile ga mogolo go retile wa ke ka lebele ka motsweletse re le boga pharephare ka mokgadi wa ga matlabo yane borwedi ya tau re ya go kgopela swantsetsweledi ya matlhako di a boa ka matlhakong di a boa tswe lethebe wa matlheteng lethebe ke a porofeta gape
2: nako ya todi e ke nako ya bahlakuba re go beakantšheditše kgaolo ya lekgono ya bo4,4 masometharotharo kgaolo ya go beakantšhwa ke kaizeta kgetlhazungu mahlangu ra e ngwalelwa ke rathabeng mae ke modiba motsweletše metšhineng ke amogetse bodibe motsweletše le motlhagiša moyeng moleboge lebza lady madira motsweletše mogolo Isaac Silomashila ipsile ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bo4,4
3: Hello leboga ketelo ya gago mabato motho o batla go bona neng ka nnete
4: ke be ke sena choice ke le ke reka ka kwa restauranteng gape batho ka moka batla go nna le di-waiter ba re masedi ore go fetsa go reka o tle ka officing ya gage so I had no choice
3: mare ke be ke tla dirang gape le nna be ke gapeletsega kare ke gale ke sa go bone ke ne o kwa reng ka se gapeletse go o bona nka sa tswago ke go bona gape
4: no o sa enoba e le gore this days ke phela indoor life ke le wa bona ke ne o kwa ke tswafa man
3: o ha marama batho o tswafang wena o tsamaya ka koloi ape lena letebile ka nneteotsa
4: keng letlebile ke phelela go robala ge ke noja di re mpete ge ke noja di re patla masofeng ge ke noa kore ke mokgotse wa boroko
3: ashem ke a kwešiša balwetse ba swantse go fela ba ikhutša ka nnete ba robala
4: so o kgotsofetse ompona kere watsa keng e re ke tla go
3: bonaema pele o tsamaya wena nankane ke lebala go botsa ditlholo
4: sediwanditela ke na le meeting ko
3: sekolongmapele gape ka reso gona ena disorokisa di fele wena gape papa o tla se re tlabe malobanyana mo mothuso o lora ka mma batho ke re papa
4: papa go e re wa swaswa
3: gape papa o lorile a bija leina la mma batho wankwa ke re mama kwatile a re fu
4: papa go o lora gore a ba bolela ba bitse leina laka like
3: gape na re makeetše ka re papa a se motho wa go le gore a bolela-bolela nako e ntšhi mara maloba o le rile a bitse leina la gago mara o tsa re keng nako botša mama ka re ai mane e no ba toro fela ntho ya seselo mane
4: a re no o tshepa gore ka nnete e no ba toro but toro ya gage e no ralokela go nna masedi like why me
3: ma batho mara ke re boletse gore e no ba toro fela go bagane go na le se sengwe
4: mara ke a makala wena o ka fila bjang o tsewa keng ke na le meeting sekolong e re ke tsamaye mara please le nkgale le papa lena se ka lora ka nna yo
3: okayshapo e banna mabatho ke rele ke toro fela o ya e ba so

0: tse leng gore ba rotse ba ke go nyaka gore motho a kwetse molaetsa mapale mmino go e leng gore kwa o ka roka semmotse thuigo
1: e bale nnaya thobele fem mošhato wa tshwa le boithabišo
2: ee ke nako ya go rutega nako ya go

0: ya todi ke yona e nako ya go thobolola kgopolo nako ya matlhakong e tla otheletse kgaolo ya bokete te nne magolopedi masometharo nne kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke KZ ketlhasungu mahlangu motsweletse metšhineng ke ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagisa moyeng moleboge lebsa lady madira motsweletse mogolo ke Isaaca selo mašila ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete te nne magolopedi masometharo nne
1: 4-2-3-4
2: O fitlhe ka nako e botse monna kare ke nyakana le wena monna bona go le kaone a re o sepela re tsene ka kwa kolo ya
1: mapodisaemapele lebe menyaka something ka mo yunibesity e le goreng ka le bontšha go ba lenyakana le a ke dikwešiše
2: eaoraoiabotse ke re ke nyakana le wena jalo go kaone o tsena ka kwa kolo ya mapodisa re sepele
1: o nyo ontšhebiša no ke tsena ka veneng ya makgatsa e le gorene everyone o lebeletše lenyakana le nna le mokiša kae
2: okay wa tsere ke ke a bona re ka roke bana manganga
1: a ke na manganga ke a boitse ke re lenkiša
2: kaeeela
1: nna
2: ke mo ke nyakana le wena mabapi le gore wena o sepete wa ya wa thusetša sophia kere ebile o mmotsa ke le ra se o fele
1: o lebee constable emampele leraorona
2: wena o ituma ka ganong ke bolela le wena monna tsena ka kua fene re sepele ra kwana
1: emampele ke tsena ka fene ke sepela ke yaka e le lena
2: re ya maphodiseng ke seo suscription go bonya kare ke bite maphodisa batla ba gogodi ka diketswane mo
1: resepelegoeaeaoaoeaela
2: mompotsa re e bolela mpotse nnete ya gore wena o atloga o ya go sophia o a fitlha go mo gopela tshwarelo na goba o sepela le rena re ya maphodiseng
1: but constable ke legopele le se ke ranšhabiša ga ona gore ne re ka e bolela ya fela lafaya le nna
2: kao bodisitse potiso e bonnolonolo ke nna o namela kole ya maphodisa re a sepela goba o tla ya go gopela tshwarelo go sophia
1: ke tla go sophia ka gopela tshwarelo
2: orbale ke tlo nyaka gorenko ka tsebe ke pedi mošhimane ke go fa 72 hours gore o yo mogopele tshwarelo ke o ka se diriwane o tse gore ke tlo go tea o ya ka diseleng
3: ya ke nore ke o bona go kweta ka monte ka mokana pa karaa era ke nape ke apelo wena tapiadi le e legore leina le man nna le yankimela a ke kgone go le bitsa ke be ke bona o kare e nka go bitsa betkele
4: antsekereore tlhabzene e ya go imela wa o sane gore betkele
3: straightkeapa o ka bona gore ke tshwanetse gore ke re o bitsa ka
4: mokgwanoso ore keng gabotsebotse
3: I know what's all again. Ke re ka baka la re di tabaka di tshwere ke tsaka motseno wao. Ke apele le wena motshokonyana.
4: He bana.
3: Yeah.
4: Serang spirit so sa bona re sekwe.
3: Bona. Ke khumane bayara ya koloi. Yo.
4: Bayara koloi feng.
3: Ke go le la lena le ro le rekisa. He? Ke ra wena le matrone.
4: Na le matrone no I know for sure confuse and somebody man nna le dombolo a rekise koloi koloi feng
3: a nka dusisa majena a ke re malabanyana mo o dile kwa mmerekono waka a kempotsa taba ya gore ena o rekisa koloi
4: what
3: yo kana o itsele taba ya moko
4: no
3: e banna
4: di dombolo wa ntlwaela ne
3: mowe
4: ke
3: gore
4: ntšhaetsene vae

0: bao ba ithobaletsego nna ke moleboge madira magagešo rile ge re thoma mola ra thoma ka molotsana wa mapula monyepao a etla go wena a re o modimo o tletseng mosa re rute go rapela gaitše ge re le batho re letlalelong go rapela ga re gone re ya tsielega ke modimo fela o e leng gore a ka re thuša puku ya johane gaolo ya lesomenne temana ya masomepedi seswaye go fitlha ka ya masomepedi supa e re ke le tlogelela khutso ke khutso ya ka ye ke le fa go yona ga ke le tlogele bi yona bielo ka batho ba lefase le seke la ferekana le seke la boifa le nkwele ge ke le botja ke re ke a sepela eupie ke tla boela mo go lena ge le kabe le nthata le kabe le thabela ge ke ya go tate ka gobane yena wa mpheta bao ba ithobaletsego magagešo re le tsebeša fa gore Elizabeth ra esebe motho kwa radebe wa mapela o robetše mogo o be a dula gona mapela mo ba rego ke mahlogo mogo o tla bolokwa ka mokibele wana wo wa la 25 gomme mo ba re tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lego la Elizabeth ra esebe motho kwa radebe re begelwa fa ke batlogolo ke Josephine Sianego wa Bochum le Nelson Gadebe bao ba ithobaletsego magagešo tsebang fa gore Daniel Thabana Semenya ga a sa le gona mogo o be a dula Pinki Sebotse ga Matlala mogo tla bolokwa ka mokibele wana wo wa la 25 a bolokelwa dirapeng tša Pinki ka iri ya boselela mo misong pego ye ya lego la Daniel Thabana Semenya re begelwa ke Roseline Semenya yena ke mmago mogo re letsebeša fa gore Dr. Samuel Tententiane ga a sa le gona lefaseng le mogo o be a dula ga maja setaseng matshela pata o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga maja mošate ka iri ya bošupa mo misong pego ye ya lego la Dr. Samuel Tententiane re begelwa ke Philip Tleane a na le morwa wa mogo yena ke Thabo Tleane magagešo re letsebeša fa gore Victor Veke magobosa ledwaba o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula sephangwe Serapis mogo o tla bolokwa ka mokibele wana wo wa la 25 a bolokela dirapeng tša sephangwe Serapis ka iri ya seswai mo misong pego ye ya lego la Victor Veke magobosa ledwaba re begelwa ke mmago mogo Meke Ramošwana ledwaba a hlatselwa fa ke tlhako ya Pitsi Charles Mohale ke sebara sa mogo magagešo tsebang fa gore Motopi Joseph Letswalo o robetše boroko yo bogolo mogo o be a dula ga mmamabolo Spetskop ga Jake mogo o tla bolokwa ka lamorena lona le la 26 a bolokelwa dirapeng tša ga magagane ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lego la Motopi Joseph Letswalo re begelwa fa ke Malesela France Letswalo le Sara Letswalo ke moratho le sese ba mogo bao ba ithobaletsego magagešo re letsebeša fa gore Koni Madimeja John Madiba ga a sa le gona mogo o be a dula Penina Park number 18 Sabi Omega Park o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Silicon mo polokwane ka seripagare go tšwa iring ya bošupa pego ye ya lego la Koni Madimeja John Madiba re begelwa fa ke Madiba Ruth Ramasela le Lepogo Steve Madiba ba hlatselwa fa ke Lepogo Steve Madiba magagešo a re gomotšegeng tsebang fa gore Nkaoleng Jacob Matlou robetše mogo o be a dula Maphalle ga Molepo mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 25 a bolokelwa dirapeng tša Maphalle ga Molepo ka ira bushupa mo mesong pego ye ya lekolang ka oleng Jacob Matlou re tlisetjwa fa ke France M letswalo ke tata go mogo a tlatselwa ke Elizabeth letswalo yena ke sesi wa mogo magage sho risenga John Baloi o tlogile lefaseng le Moho obe adula Tibani Fontaine, stand number 10117. Moho tla bolokwa ka lamorena lona leela masumi pedi tshila. Abolokelwa dirapeng tsa Tibani Fontaine, ka iri ya bushupa momisong. Pego ye ya lehula risenga John Baloi. Rebegelwa fa ke masape adons khanaga ke moredi wa moho. A hlatselwa ke moloto Albert Baloi yena ke morwa wa moho magagisho ke re ke kwa lentju le tjwa le godimong le re ngwala ore ba le hlogonolo ke ba go tloga ga bia le patla go hwa ele ba morena moya wa fetola wa re e patla ikhuja mikatano ya bona gobane tše ba di dirilego di sepela nabo ke mantšu a khomotso go tšwa pukung ya kutullo kgaolo ya lesome nne temana ya lesome tharo bao ba ithobaletšego magagešo se se leng gona ke gore gona bjale dipelo tša rena di bohloko le mahlo a rena a fefaditšwe ke sello ka gobane thaba ya Sione e šetše fela gomme diphukubedi tšhakatšhaka go yona eupša wena morena o buša go ya go ile gomme o tla ba kgoši ka mehla yohle magagešo ka sona sebopego se ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le a meoya ya bona e thobalele ka khutso. Amen.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O shireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
2: Ketika Major League birthday ya rena le Shoprite Liquor Shop. Kutse 750ml efe goba efe ya Gordon's Gin goba ya Spirit Aperitif ka 164.99 le di 6-pack tše pente ya dikeng tša di 500ml tša biri ya Vanhoek Premium Draft ka 195 rand fela. Di gotšela go fihla ka di 10 tša Agostose ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga borekišetšwe ba mengwaga ka fase ga 18.
0: Bolaodi bja melato ya sephetephete sa mebileng Road Traffic Infringement Authority RTIA bo tsenya tirišong kgato ya bobedi ya molao wa tlhatlhobo ya melato ya sephetephete, tlhatlhobo ya go tshela melao ya tsela Administrative Adjudication of Road Traffic Offence ARTO e tsenya tirišong ka mebasepaleng ye 62 go akaretswa le mafelo a mmasepala a latelago masepala wa selegae wa Elias Motswaledi, masepala wa selegae wa Feta Kgomo Tubatsi, masepala wa selegae wa Mogalakwena, masepala wa selegae wa Polokwane. ARTO ke lenaneo la bosetšhaba la polokego mebileng leo le ikemišeditšego go kaonafatša maitshwaro a bašomiši ba tsela bjalo ka RTIA. Re gona go go thuša go rarolola melato ya gago ka lebelo ga bonolo. O seke wa leta go fitlhela e go feta o fetwa ke nako go botšiša dipotšišo ka ARTO le letša lefela seswai tshela te 2027 0861 861 0861227861 goba etela https://online.arto.gov.za. Arto, compliance for safer driving.